ti aja jego te ti studo persisni znago adot na ti jot o ia pahne e abitando kapis ti ot eto abitando e ina gine ti hot eti dohat ada chine hota nila